Көпчүлүктүн жадында болгондой, биз алдыңкы сан радио журнал программаларыбызда Махинур Атылымның «Натоныш кече» намлык повестинин алдыңкы санынан аңлап кандык. Назифа шунча жыл күтүпмү, кайсылки у эрни факат учуртамады. Ахырда эшинин чоңоюп кеткенлиги, Мансурнун токтомой кугулушу, аң мухими бир өмүр бойтак өткөн халмысынын өз бешин өткөн кечирмиштер аркылык унунга насыят кылышы менен у ахыры той кылыш карарга келди. Мансур менен Назифанын тойу наһайты хашаматтык ва дагдыгылык болду. Пулдар айлык келин болуп, баяша турмушка эришкен Назифа атрапыдагылардын назарында толумо бахттык бир аял эди. Амма Назифанын канчалык азапты өтүп атканлыгын факат бир өзү билет. Ондакта у турмушудагы бул маселени хал кыла алам. Улардын кийинки күндөр кандай боло? Бул кызыксаңлар, диктанлар давамлык бүгүнкү радио журнал программасы орнаштырылган Майнур Абдылымның «Натоныш кече» намлык повестинин давамыды болсун.

ойнуганда зиддиятка жолукканда вактыды бир тарап кыла алмаса, окуганда жолуккан маселелерге үнүмдүк жооп тапа алмаса, ата-анасы менен бирге мүкүшмөк ойношту арзуу кылса, рет кылынса, бул чагдагы ула накадар амалсыз алып түшүп калды. Ташвишлениш, кайфияты төмөн болуш, ачыкланыш, биарам болуш катарлык ахваллар табий халда жүз берет. Хатта баазы ата-аналар ян телефон ойнуганда балалардын ахвалына аянычтуу тастай диккат кылат. Бәзде бала хаталык ахвалды калгандымы вактыда сезилмей калды. Бундай болганда баланын күтүлмөгөн захмыга учураш кабы зор дарежеде эшип кетиди. Шуңа ата-аналарнын ян телефон иштетишин өз-өзүн башкарышын күчөйтүшү, бәзде нокул халда балалардын ян телефон иштетиш маселесин башкарышка караганда техими таахирсиз болот. Агар ата-аналарда ян телефонго мастаны болуш маселеси мавжут болсо, бул маселени хал кылышын айыл маданияти барпа кылышынын фурсаты деп карасак болот. Айлада ян телефон иштетиш туурусунда бир бүтүн болушу, ар хотун бир-бирине назарат кылышы, шуну менен бир убакта балалардын назаратын эми кабыл кылышы керек. Бул келишим ян телефон иштетиш убакты, мазмуну, орны катарлык мазмунларды өз ичиге алат. Шуну менен бир убакта зарур жазалаш тадбири эми болуш керек. Ата-аналар алды менен балалардын алдыда ян телефонду зыяда көп иштетмеслик, тамак ийиш, укташтан мурун катарлык муйим сорунларда амал бар ян телефон иштетмеслик керек. Өгүнүш, хизмет, алака ва муапык көңүлүч ихтияж менен ян телефон иштеткенде балаларга муапык түшүнчө бериши керек. Ата-аналар ян телефонго мастан болуп келиштен сакланыш үчүн өзгө катык талап коюш ва башкаларга катык талап коюшка тайынып калмай, жана айла турмушуна тирешип бейтиши керек. Ата-аналар балалар менен бирге китеп окуш, бирге чыныгыш, бирге саяат кылыш, эмгек кошалыгынан бирге бахрман болуш катарлыкларынын амиси бири-биринин ички дүйнөсүнө техими жакшы кирип, ян телефонның арқысыдегі мәуім дүниядың сәкіріп шықышқы пайдылық. Ата-аналар әм балаларының әмірайы, әм балаларының тәрбейләшінің етәкчісі. Ата-аналар жисмани вә рөйі жәттін әмірай болғандыла, андын тихі мүсіпәтлік болуды. Балаларының ішкі ихтияжы ғақиқи көңіл болуды. Ата-аналар әмірай болу шәриянда, ян телефонның қашылысын аңлық сақлынып, тихімі көп әхмет беріше керек.

Көпчүлүктүн ядында болгондой, биз алдыңкы сан радио журнал программаларыбызда Махинур Абдулловнун Натонуш кече намлык повестинин алдыңкы санынан алып кандык. Назифа шунча жыл күтүпмү, кайсылки у арны факат учуртамады. Ахырда эшинин чоңоюп кеткенлиги, Мансурнун токтомой кугулушу, аң мохими бир өмүр бой тап өткөн халмысынын өз бешин өткөн кечирмиштер аркылуу унунга насыят кылышы менен у ахыры той кылыш карарга келди. Мансур менен Назифанын тойу наһайты хашаматтык ва дагдыгылык болду. Пулдар айлык келин болуп, баяша турмушка эришкен Назифа атрапыдагылардын назарында толумо бахттык бир аял эди. Амма Назифанын канчалык азапты өтүп атканлыгын факат бир өзү билетти. Ундакта у турмушудагы бул маселени хал кыла алам. Улардын кийинки күндөр кандай болот? Бул кызыксаңлар, диктанлар давамлык бүгүнкү радио журнал программабызга орнаштырылган Майнур Абдулловнун Натонуш кече намлык повестинин давамыды болсун.